samo farbale, ola fara kakule ton lielu ponye kafu ya hua. Aye, nuisi ya nuisi ni miyami kafu mewa kola miya da kune mao, le, ndo si upata wa mao leta. Miya kafu mao, lepo lolo, klepo da manyuta. Nya kwa toa da kpene ma ule fe dola. Nya fofo kwa kwa tola pa kwa ta. Na lesi ma ule nse dume gede. Nya da kpene ma ule. Kwa kwa jina da kpene apeto.